malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut opi misericordiae tuae aduti, et a peccato simo semper liberi, et ab omni perturbatione securi, ex

Domine Jesu Christe, qui dedexio apostolis tuis, patrem relinquo vobis, patrem meum do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, aemque secundum voluntatem tuam, pacificare quod in

Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi. Beati quae aeternum agne vocate sunt. Domine non sum dignus, ut intres subtectum meum, sed tantum dicverbo, et sin abitur anima mea.